0: 为零五三的。
1: 你太棒了。那你来想想，如果开车去超市买东西，车停在哪儿呢？
0: 谢谢。ikiwa naendesha gari kwenda kwenye duka kuu kununua kitu, gari litaegeshwa wapi kabisa? Ni bustani ya kuegeshia magari.
1: 对，停车场就是停车的地方。
0: Bustani ya kuegeshia magari. 停车场你bustani ya kuegeshia magari.
1: 对呀，如果肯小帅在那里住的话，他就可以去超市买东西，忙的时候去饭店吃饭，周末的时候可以去书店看书，下班以后可以把车停到停车场，多方便呀。
0: Ndio. Ikiwa Ken Xiaoshuai huishi huko, anaweza enda kwenye duka kuu kununua vitu. Wakati yuko na kazi nyingi, anaweza enda katika mkahawa kula. Mwishoni mwa wiki, anaweza enda kwenye duka la vitabu kusoma vitabu. Baada ya kazi, anaweza egesha gari lake kwenye bustani ya kuegesha magari. Je, ulisema duo nini?
1: 方便。如果你不用花很多时间或者精力去做，我们就说这个事情很方便。比如说，租的房子附近有超市，多方便呀，可以随时去买东西。
0: 哦，hiyo ni fambia, ni ya kufaa. Kwa mfano, kuna duka kuu karibu na nyumba ya kukodisha. Unaweza enda kufanya ununuzi wakati wote na ni ya kufaa sana.
1: 自己做饭也很方便，不用去饭店吃了。
0: Kweli, wakati mwingine kupika sisi wenyewe ni ya kufaa pia. Hauhitaji kuenda kwenye mkahawa.Ken 小帅aliuliza nini ingine?
1: Ken 小帅还会问什么呢？你想想，如果你想去朋友家，但是走着去很远，你会怎么去呢？
0: Ikiwa nataka kwenda kwa nyumba ya rafiki yangu ambayo iko mbali, itaendaje? Endesha gari au upande basi?Napendelea kuchukua basi, iko fambien sana.
1: 你学得好快呀。对，坐公交车很方便。
0: 公交车？
1: 对。
0: 这inamaanisha basi?
1: 是的，肯小帅想知道附近有公交车吗？
0: Kwa hivyo, kuna mabasi karibu na nyumba?
1: 有的，有12路、21路和3路，很方便。
0: Samahani.Tafadhali, unaweza niambie maana ya lu?
1: 在中国，我们用数字加路来表示公交车的序号，比如一路、二路。
0: Katika nchi ya China, huwa unatumia nambari pamoja na lu, ili kuonyesha nambari ya basi. Kwa mfano, basi nambari moja ni yi lu, nayo basi nambari mbili ni二路。
1: 对呀，二路。那十二路、二十一路和三路呢？
0: 那就还有，你basi nambari kumi na mbili, basi nambari ishirini na moja, na basi nambari tatu. 那kumbuka tulijifunza nambari rahisi sana kwangu.
1: 你越来越棒了。那你觉得现在肯小帅满意了吗？
0: bila shaka, atatosheka, ni ya kufaa sana, fambien.
1: 对呀、啊，肯小帅很满意，因为他说不错，很方便。
0: 你够才艺。
1: 对呀、啊，你真聪明。那么我们已经学完了，让我们来复习一下吧。我是肯小帅，你是孙先生。
0: Sawa, hamna shida. Naitwa Ken 小帅，wewe unaitwa Bwana Sun。
1: 请问房子附近有什么？
0: 房子附近有超市。餐店、书店和停车场。
1: 有公交车吗？
0: 有啊，有十二路，有二十一路和三路。
1: 哇，不错，很方便。你好棒啊！
0: 啊，谢谢。那tunaweza kuyasikiliza mazungumzo tena? Nataka kuyapitia.
1: 好，那让我们再来听一遍对话吧。
0: Hebu tuyasikilize mazungumzo tena.
2: 请问房子附近有什么？
3: 房子附近